Say Rade Yesu na gye wo. Ka yare bi e bo wo, ene mpaye a wo bo ye Rade gye wa ene unya ho ne wa ma ru afie Rade. Ene unya ho ne ru afie asori fie kwan, ru afie asonde mo kwan, ru afi ene obi anya ba bi agina a wo nam mpaye bo ne akomchene so, onya ba bi gina ne kra de wo condemn mpaye bo condemn akomchene. Obi nam aforebo so na nyame pega ano, ene onya ba bi gina ne o condemn aforebo. Ene obi nam papa ye bi so ene nam obi so na onya ba bi gina na onya ba bi gina wo condemn sa ne o ma ni nyina Erade se kai remember Erafonum kai na enka ye hu hia anopa ma memfa wo nsi ha na nyame ya adom a na wotwe se ne yasan abeto asa enkyerekyere yi eso enkyerekyere mi gidi se etwa fa ba bi ya sa anopa wa ma ro afi wo ho a medofo pa ebia obi aboa ede wa koduru akwantuo mu ama ne kra nipa no ho kire no ama ne nipa ne su se ebia moa wo de boa wo sa bre se nko de boa wo no ane ho a ebia nka ne wo gina ba bi nenso ne wa ma ru afi sa nipa no kra wo nkai sa nipa ne bio Erade se kai wo na wo boa wo na se wo kai a ebe boa mo ehu se ne wo se ototo wo nneoma me kanfo Erade Yesu Kristo e de amao se unni ma Erade Yesu Kristo a Merade Yesu Kristo emedi wa brabos na Erade Yesu Kristo emeboa wo ewas de sanse ono nko a ena owoda nkwa ono nko a ena obetimidi wasi ye enuti ma ho kwan na Erade Yesu medi wa brabos ekwan ben so a ense wanka sa abegia tum se wo ye de bonye ni na wato nsa afre Erade Yesu Kristo se Erade Yesu me ye de bonye ni anopai uminti ena obewu ye minti ena behwe omoja no gu ye jime ye Erade wo mabrabo so na efri na anopa yi koyi woni me entena se wutu sa na mo ya Erade Yesu nso begye wa wa wa tu ona obetena na wa boa wo bedofo pa asem ye chi se opese wo fra number betumi afre no eye 0208048598 0208048598 Asore no ye Fountain of Life Chapel International Assemblies of God Penkwasi Infant Jesus Adanse Bona Street Eko Apostolic Asondan no ho Ewo Opposite Regional Hospital Oba Wabeto ye Edwada Ukuyada Efiada Makachiro Obi Okwesiada no panon sone fanso Ube huyen Enche na Apostolic English Church a ewo Fountain of Life on so e shaase e ebra e de be shaase e no e nyumre nunum pepepe me do pa se oba ye nyina ibe buma hye Erade enmunyam Erade nhyrawo na wonte nanim enkyrawo na menum ye no nyina ye nkai baabi ode ye free ene baabi ode abedru ene baabi aye koro na ye nya sanka ye no a ebe ye nhyra de ama ye nyina hwe wakasa ye hwe wadidi ye hwe wunsunum ye na watwi enye enhyra emfa mawo Erade ntinanim nkyrawo no ma ne a wo ye bia no enwie wo ye wo Yesu Kristo din mu amen.

0: Same and wounds say, punish you will be a ceremony at the Nico.
1: It's a matter of such a young guy. Now, I have a situation serious. Say the entire region, woman ambulance back of
0: crowd. I'm so far one. Who say, I'll say S7 or more six consequences.
1: Now, stand by.
0: Stand by region, I'll say region in your back container S7. It's so far, according to Enra, me any time come with dear would be. FH chiri ba ene sa na nyina na so far no one pair ene ye adwuma think tunnel south as it fees south and north as now for south and north south area ho nyina including tunnel north dia kwanta ho nyina any ambulance na region ne dia nti tunnel south ho which is bechim en kwa no de ye adwuma and minim regional minister ne area ne be confirm according to nkomo anra e di engine se afi no moto to engines ni bi be before kra dia ho mu nyanko to ni ade ade minister na airborne
1: ti bra pa na ebo ni
2: se and response bi aba sa response no o de
1: ko o ye ntie senior nura nkomo no course wo mantam kasi mu na fe e be kwa koy call wa chi
3: after ni pa no e de no akọ the next stage na wa kọje ayarhwe we mi anu kra ni se ambulance aye adwuma na ye nyina ye ni se enche ni eto aba aban na o de ambulance hyehye no ba ye no efri ho aban obesi sui afeni busumi nsi ani menu amene mo kafe ambulance enso a ye dija e wo honum de man se abusunafo anhaso no ene ambulance maako enso no emu baako pe ene ye adwuma wa afoa na de are ho ne se ne ahafo to bi ko hospital na oyale na e wo se ye de ni ko sunyan tachimai kuma se anankan a just a while ko han taxi ana ka bi na do yale for na tun na de na ko ni a we ni abi a eye hawa ye twi empanifuo adwen asisu se da bi enya saa na ye chichi oman ye nda kwe kwa aban bi bi jawa na wa hwe ni ye se be ya e betena ho ama nchirima ni oba hafo na me no ka se ambulance services a ye di ja hafo ye maako enso no emu nya de ase na de are ho ni se e bi oho a obeko na nya injio na ye fine death asabi ye beto di atum ama ambulance ye timi akwaba ebi o beko na ade asae no ehun sika mpo nuru ma chibia eye hospital ye see ye e makomako mienu ade ma hafo no ambulance nsia ye de kan ho no enne me no ka sei ambulance ni nyina asae a akaba akope na ye adwuma bi na ye ha nti ase wa nsu a we funu ya oya nsu no wa nfe wo se a ahe obi hu se wo yale na wo se ye ka na obi hu se no kware ahafo ye nkwa e dansa yam na kina e ko ba so obi ba ahafo no be yale a na ye nyina ya hu se ene ne ye de akire ja no no wa manani ankọ ne o ma edi ja no no aye ye hu amaye ene ye de tuma nim se se ntwofo wo nyina mu ntwa bi mu aye se aban yi o ma nani nkọ sabi nfidie edi ja no no so no kware se ye nyina enim se wo drone services a e ko ba se obi yale a ne etimi de drone di free ba bi ma ne de ba hospital na ni pam de aja yare aban ne ba ye wo se wo twam e bi ambulance service no pe so wo twam wa hafo a on kan che ye se kan se she no so wo twam en de ne nyina ye ni ade ho se se de ambulance services so she twam na ne ye nyina ye de ani e pe se wo yale na wo ko pe wo o ka bi ne de wo yale fo afa no akopɛ o ka de akɔ ade ye a aye asekwasi kɔ na nso osinkwanti a ɛno ne atwe nyina yadwe aban no nso hwɛ na sika no onya sabi onka no krankyɛ ye na ye lala su lala ye wo mrante ye ne ebi ye timbadwuma ebi ye ankrankra dwuma ne asrɛ wo mo na kakra kra obi abenya no ya ye hu satima mu fo aye tewa no ɛna ya ye asese ye ambulance na ye adwuma na sabi aban ye de adan wo ye de agyawo na de ekɔ ni dia na emwae ɛno na ye de

0: Wesu ye Faustina Osei Safo. Faustina Osei Safo. Mam Fosti, ye ma happy happy birthday. Insiranya wudia, ojiye ni fahudi enya wudia. Daddy tell nyina no wana montuo, wujuma dia wudie, efa onyema bia be obia ho no, okese en ma ho ban en famawo, na onko soa en domo. Wonfa wonsi bia ya ekron no ma insira ene fahudi enya wudia. Enti Faustina Osei Safo, en akwa wa wudie no, ne ye ka nyina ne se enkunimdie enya wudia. Happy happy birthday.
1: Senior, okay. 20.